Дорогі радіослухачі, попередні неділі, неділя Томіна, неділя Мироносець, нам прямо говорили об празднику Воскресіння. Донешна неділя розслабленого, невладного, якби відхилюється о той теми. Бо говорить нам о оздоровленню чоловіка, котрий 38 років лежав невладним. Отбулося до того, коли наступив праздник Жидівський Пасх. Христос приходить до Єрусалима. І там, недалеко храму, знаходилося місце, зване Ветезда, або була то овча купальня, де заганяли вівці, котра обмивали, що були приготовлені на жертву в Єрусалимському храмі. Но там відбувалося ще дещо інше. Було там множество хворих, котра чекали на один момент. А той момент був, що на час там сходив ангел Господній і колоти воду. А кожен, хто перший по тому сколотінню води вийшов до води, був виздоровлений, а то з будь-якої хвороти. А Ісус приходить на тото місце. А видить там чоловіка, котрий довгі роки там лежав невладним. А звідується його, хочеш виздоровити. З такого людського погляду, як ми зареагувати то чоловік? Хто би не хотів? І міг брати то допрос, якби висмівання. Хочеш виздоровити? А притом сам знав, що не мав близьку родину, не мав когось, хто би його зніс до води. Але то чоловік виникать вдачим, що і про нас є важним, і що нам нижче слово на то хоче поуказати великою терпезливостю, а не тратив надію порівнанню зо з многими, котре знаходяться в тяжкій ситуації, і не кажуть перенести, і много кончать зо своїм животом. Коли прийде тяжка хворота, якась біда, якесь нещастя, страта роботи, або щось інше, і не докажуть перенести, але глядають найскоріше рішення. Позбавляють.

Хочу оздоровити, але я не мам чоловіка, котрий би не зніс до води, як ся сколотить. А поки я там, яко сам доберуся з останніх сил, то за тот час мене інший спередить. А так я ту лежу. А наші тексти говорять слова: «Ти не маєш чоловіка. Про тебе їм стався чоловіком. Про тебе їм прияв людське тіло. А ти говориш: не мам чоловіка. Правду говориш. Не маєш чоловіка, але маєш самого Бога, котрий зійшов на землю, котрий стався чоловіком, щоб тобі подати поміч». І тут слова Ісус адресує і нам. Много раз можемо знаходимося в такій ситуації, що не маємо чоловіка. А було то близько Єрусалимського храму. Було то близько множества народа, котре приходили на праздник до Єрусалима. А преці і при так великому множестві не було чоловіка. Який смутний образ. Як і много людей. Мать велику родину. Мать дітей. А много раз суть опущено сам. І кричать з тим хворим: не мам чоловіка. А ту Господь заставився при нім. А говорить йому: встань. Бер свою постіль, а ідь. Що вишадувалося от того чоловіка? Велика віра. Велика віра, котру Ісус не говорить йому: віриш, що я можу тебе виздравити? Віриш, що я можу то зробити? Але тот хворий на ділі указує то ту велику віру. Коли встав на очах тих, котрі там знаходилися, бере свою постіль, а йде. Увірив слову Христа: встань, бер свою постіль, а йдь. А далі інтересний момент, котрий наставать. Де іде той чоловік? Де його Ісус знаходить? Іде до Єрусалимського храму. Іде подякувати Господу Богу. Цілий нарадований. Дякує. А там його Ісус знаходить. А говорить йому: є здравий. Веце не гріш. Щобись я з тобою, да що гірше не стало. І тут і велике напом'януття. Пойми собі, що може бути гірше? 38 років був невладним, а преці порівнанням з звичними муками аду є то нічим. То час, коли знаходився в тому терпінню. Дорогі радіослухачі, що нам говорить днешнє слово? Говорить, що воскресший Господь і ку нам говорить: встань. Коли знаходимося якби паралізовано гріхом, говорить нам то слово: встань, твої гріхи отпущено. Ідь по правих дорогах. Не вертайся назад до рабства гріха, бо чоловік має свободну волю. І свободні може вернутися до той духовної паралізи. Зате здавати напом'януття: меркуй, не гріш веце, щоб момент смерті

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долю діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привести. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече з серце, донесу. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув. В дірку гімнастерк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирви заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала й гори.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: слухав, але мене слухав.
1: Оповім ти байку. Мішок. В єдном селі жив собі дідо з бабом. Мали вони пару сейків, а їх сусід, тіж уж сивий дідусь, був властителем прекрасного малюваного воза. Сусіди жили в дружбі і пожичали собі сейки і віз, коли було треба. Аж ту єдної неділі дідо з бабом хотіли їхати на ярмак, а їх сусід вибирався до церкви. Якось ані єдну, ані другу не хотіли уступити. Зато вшутку сидили дома. Сидить баба при вигляді і думат.
2: А що, якби ми собі купили віз?
1: І зараз закликала мужа.
2: Знаєш що?
1: Бесідує.
2: Пожен наші сейки на ярмак, продай їх, а за гроші куп коня і віз. Тоді уж не буде нам треба милосердя од нікого.
1: Сподобала ся дідові думка жену.
3: Облук ся гарді і погнав сейку на ярмак.
1: Був уж недалеко місточка, як стрітив цигана, котрий вів красного карого коня.
4: «Крас кін!»
1: – повів дідо. А циган на то-то.
4: «Кіт хочеш, то виміню тихо на сайку!»
3: «Найбуде!»
1: – повів дідо, міняючу сайку на коня. І уж вертав дохиш, як стрітив бабу, котра вела корову.
4: «Крас корова!» – повів дідо.
1: А баба до нього.
2: «Кіт хочеш, то міню їй за коня!»
4: «Найбуде!»
1: Мінив дідо коня за корову. Пішов далі і стрітив знаного газду, котрий вів пацятко. Привиталися, побесідували. Дідо оповів о том, як міняв сайку на коня, а коня на корову.
4: «То тепер дай мі свою корову за моє пацятко!»
1: Попросив знайомий.
4: «Найбуде!»
1: Мінив дідо корову за пацятко і пішов в сторону хижу. На пути стрітив чоловіка, котрий гнав учу. Похвалив дідо учу незнайомий чоловік пацятко. Так вимінив дідо пацятко на учу. Гнав уж тоту учу в сторону хижу і стрітив бабу з гуском.
4: «Прекрасна гуска!»
1: Захопив ся дідо.
2: «Охочо виміню на учу!»
1: Засміяла ся баба.
4: «Найбуде!»
1: Згодив ся дідо. Прошов кавальчук до гору з гуском в руках і стрітив чоловека, котрий тримав під пазухом когута. Пристанув, побесідували, вимінив дідо гус на когута. Але не тішився ним довго, бо зараз вимінив його на порожній мішок. Дійшов до ріку, котра плинула при його хижу. Хотів, щоб рибак взяли його на другий берег. За прислугу віддав їм мішочок, котрий отримав за когута. Разом з дідом їхало трьох богатих газдів. Барс їх розсмішила історія о вимінах і замінах діда.
4: «Але твоя баба то ся буде з тобом сварила!»
1: Пострашили діда.
4: «Моя жена не така!»
1: Повів дідо.
3: ona na pewno powist. Sława Bohu, że jest ciły i zdrowy doch żwernął.
4: Kiedy naprawdę twoja żena tak powist, to my ty damy 4 sywo sejky, a iszczy i malowany wiz do toho.
1: Wybrali gazdowe jednego spośród sebe i posłali do baby. Zwidał się win babę.
4: Czuliście o swoim mużu? Co mała jem czuty?
1: Zwidała się daku strachliwo baba.
2: Pognał sejku na jarmak, desy perad weczerom powinien wernuty.
4: Twój mąż minął sejku na konia.
2: O, jak dobry!
1: Tiszyła się starowynka.
2: Teper budeme skoro i zdyty, nie tak jak sejkamy.
4: Ale konia minął na korołu.
2: To jeszcze lipsze. Budeme maty mołoko, sur i masło.
4: Lemże korołu minął na pacia.
2: To budeme maty swoje sało.
1: Wtiszyła się baba.
4: Nie budete, bo paciatko minął na uciu.
2: A to źli? Budeme maty małe jachniatka, i wołnu, i bryndziu, a dakoli kożuch.
4: Jaki tam kożuch?
1: Zaśmiał się gazda.
4: Twój chłop uciu wyminył na hus.
2: O, jak ja lublu derty pirja na weczirkach,
1: wtiszyła się baba.
2: A na jar budu jajcia i maleńka husiatka.
4: Ale hus twój gazda oddał za kohuta.
2: To bodaj nie zasplu z rana, bo poriadny kohut wsenia obudyć swoim śpiwom.
4: I kohuta użneje, twój mąż zaminył ho na porożni miszok.
2: I to dobry. Jak da kotre z nas zarobyć groszy, wszystko budeme składaty do toho miszka.

Spovíd stepí. Pamiaty děda Petra. Také je dedikace já. A o dědu Petri můžu povíšit těch pár slov. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii. Vidomo, jako bydu zastav. Všetko známe. Na uvánče takoho. To od 10-letního, či 12-letního. Котрий ще заповідав на нестричану душу. Вічні по лісах ходив, по полах. Страшні любив тото природу. І кид пішов ген на степ, то не з голоду гмерав, а з туги. Бо дідо Петро нашли його гмерлого в степі. Але нашли його з окрайчом за рукавом, ту за кошелом мав в п'ятий окраєць, котрий лишав для ванча свольний мішок. Гмер з голоду з хлібом при собі. Акурат ні в степі видів, то гора, що му привиджували. Сповідь в степі, пам'яти діда Петра. Видівєм гора, зелена, сині, далека, барс далеко, як облак біле. Видівєм синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської Божої матері великими очами нам я смотрили. І мого найменшого ванча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли? Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали: «Стан з клачання, вояку старий! Стан жовнірю семох воїн, 70 боїв! Стан! Ти ж не плакав! Ніколи! Вос діти за ручки, і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний! І прид, я ти дам істи! І хоч їм бідна, вівшана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати, і пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, плазники біли, плазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до ванчого?

0: Jest понеділок, 4 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Сойм Польської Республіки схвалив новелізацію закону о національних і етнічних меншинах та регіональному язику, що надає грецькій суспільності, живучій в Польщі, статус національної меншини. Грецька меншина зіскат меченчома можливість хоснувати імена і назвиска згідно з язиковим традицією тої суспільності, право до науки язика меншина та до організування шкільництва, в рамках котрого язик і грецька культура можуть становити предмет вчення. Кіт новелізація буде прийнята Сенатом і підписана президентом, греки будуть 10-м національним меншином в Польщі, визнаним меншиновим законом. Подля даних з пошліднього повсерудного списування жує їх в Польщі близько 5,5 тисяча, з чого понад 3 тисячі хоснує грецький язик в домашніх контактах. Як інформував бургомейстер Криниці Пьотр Риба, в зв'язку з завішенням автобусових курсів фірмом «Рафатекс» на терені гміни Криниця, от гнез 4 мая до возу до Криниці будуть реалізувано гмінним безплатним курортним комунікаціям і за оплатом фірмом «За попраджі спілка з ОО». В рамках безплатної курортної комунікації введено були 2 новоранішні курси з Мушинка через Тилич до Криниці о 5.25 і 6.30, що заступлять до теперішні поучення «Рафатекс». Гнездіяльність зачине тіж нова перевозова фірма «За попраджі спілка з ОО», що буде реалізувала платне поучення на подібних принципах, як перший «Рафатекс». Актуальне розкладу істо суд доступно на автобусових пристанках. На польському видавничому ринку явилася верш цікава публікація російського писателя з руського Керестура Івана Бетіші. Як подало видавництво «Ха-Арт», в передпродажу на їх сайті доступна є книжка «Ідло. Єдзення Івана Бетіші» в тумаченню Магдалини Бостшак і Ольги Ставінської на польський язик. То 6 оповідань о всілияких уявлених формах спротивляння в обракуванні реальності. Той, що скланять до уніформізації, пильнує обичайових норм і лишать почуття змарнуваного часу. Швид обзираний з перспективи жителя руського Керестура, центра русинської суспільності в сербській Войводині. Рукопис був написаний по-русинськи, пак книжка була переведена і печатана в словацькому язику. В 2019 році отримала найважнішу словацьку літературну нагороду в обширі прози «Анна Софт Літера». Іван Метєші – то видатний русинський прозаїк і поета з руського Керестура. Окрім іншого, був уріжнений і премієм Олександра Духновича за русинську літературу. Публічна бібліотека в районі Весова столичного міста Варшава просить до участі в сусідській ініціативі з назвом «Вошуваме штуку, котру маме в Весові». То цикл варштатів для дорослих, інспірованих штуком Юрія Новосільського. Основом будуть мотиви кольору і форми присутні в поліхроміях і елементах вострою костела в Весові. Під час щотижньових стріч учасники будуть ще призирати тим формам і прибувати переносити їх на полотно. Пак осінню отбуде ще показ праць учасників проєкту. Варштати стартують в найближчу середу 6 мая. Пак будуть проходити кожну середу аж до кінця червня-юнія. Заняття суть безплатно і не треба мати досвідчення. Треба лише перше записати, за то, що є ліміт доступних місць. Дрібниці о ініціативі знаходяться на фейсбуковому сайті події, на профілі публічної бібліотеки в районі Весова столичного міста Варшава.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Перед півгодини зачалася матура з польського язика, вистартувала. Вистартували то ті найважніші іспити для молодих 18-літніх люди, а пак ся вкаже, що ще тих важких екзамінів буде ще ціла маса. Ну, але знаємо, як ми мали емоції в тим часі, як ми міцно переживали. Сотки тисячі абітурієнтів зачали розв'язувати аркуш Центральної екзамінаційної комісії з польського язика на основним рівні докладні о годині 9. І то є один з тих обов'язкових екзамінів. Z tych egzaminów obowiązkowych mamy jeszcze matematykę, mamy jeszcze wipczy język, plus do tego maturysty wybierają sobie dodatkowe przedmioty. Może też wybrać maturę z lemkiwskiego języka, to przypominamy i zgadujemy, że i tego roku w dejakim majowym terminie nagli nasz dopis na portale LMFM po polsku, pro lemkiwski język wyskoczy na samochoru najpopularniejszych dopisów. No to taką małą tradycją się już stało i trzymamy pamięci za wszystkich maturystów. Jak teper może już kuściok się mniejsze denerwują, jak już mają tot arkusz i już pyszut i już nie je odwrotu. O godzinie drugiej po południu będziemy sobie smotrzyć na arkusze każdego dnia na sajcie Centralnej Egzaminacyjnej Komisji, jakie były temy. Kiedy idę o maturę z lemkiwskiego języka, to wse się trzeba prosić o to arkusz, ale wse to robimy i pak передаємо вам інформацію далі, з чого того року дані матуристи писали. Ну, барсме цікаве. Це днес Міцкевич був, це Гомбровіч, хоч днес там в сумі яка є тепер основа, може уж лемтолки не знаю, добре, не мудруюся. В кожному разі тримаємо пальці.

записала ня держава в меншину русинську, дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

Горі мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним вилоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Запрошаємо до вислухання програму «Говорить Приящів», як і в радіо «Лем ФМ» можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Nejnitia FM.
1: Иван Петровци и збирка «Наша спиванка». Курта спиванка за ферка. Жил та був собі ферко, пив один день молоко, а другий день маленько, вадь вина, вадь паленька. Ай бо якось смерть прийшла, і ферка з собою взяла. Хто би мігся догадати, ось хто всьому винуватий? Молоко? Чи паленька? Може, жона му маленько... Співанка за солонину. Єден мій цимбор любить буженину, а другий шовдаря вареного з попрьом. Лем я майбільше люблю солонину з цибулєю, а вать з часником. Мінянько страшно крумплі кивенує, печені, смажені, варені, вустяні. Айбо мене ніхто тим не вчалує, лем солонина любиться мені. Моя жена розчехнеться за рибу, з ріки чи з моря, в тої гідора. А я собі уріжу хліба з кибу, і тому солонинчини драб. Цим дома, а ці піду на гостину, не злакомлюся, що й том, то каном. Йой, як я люблю їсти солонину з цибулєю, а вать з часником. Без хліба можу цілий день пробити, без солонини не буду й півдня. Тому не міг нікого образити паскудним словом «лепава свиня». Я люблю свинку і домашню, й дику, хоч най в то буде й конда, кабан. Болем іздалека увижу цику, готовий перед нею зняти клебан. Коли свиню перед різдвом заріжуть, там солонини в перст, а вать у шук, посолю, на бантину її завішу, най буде

Ця шпор кладеме лембук. Якоє щастя зимної години втяти дараб із тоншого кінця, жовтенька кожиця на нашій солонині і рівний пласт буженого м'ясця. А солонинчина така ось онця світить. Кить хоч так смаж, а хоч так просто їж. Такої смачноти не є на світі, про то блаженство словом не вповіш. Мінянько любить крумплі, жонка рибу, донька токан з солодким молоком. А я із півниці уріжу скибу і їм цибулю, а вас щасником. Про солонину я співанка співав, про солонину я кажу казки. На всьому світі іншого не знав, що мало би такі м'які смаки. Так було вчора, так це стало нині, так буде у всі далі дні. Бо доки на свині є солонина, я ніч не віжу свинського в свині. Співанка за мій жачків, пінеженку. Я жив на світі не для слави, а й для віршів. Кидись урвав грай цар кривавий, клав у жачків. Вірші самі мися писали і йшли в книжки. Нелегко грошися давали за труд тяжкий. Настав той час, і я вмирав, вбив мій не хотів. Вам, русини мої, лишав у книжки і жачків. Я вмер, і з пекла позирав на свій діркий. Що люди з мого убиравуть? Жачків, книжки, я никав, а чортня морить, аж ім упрів. Ніхто на книгися не творить, всі рвуть жачків. Співанка за чортове продану душу. Було мені десь 20 років, кой у перший раз прийшов копотатий, хитроокий і бодай був пеклі був. І не з цього, і не з того уповів мій копотаж, буде жити доста довго, лемки душу мі продаж. І почався торгувати, і пущатися у блуд, а й бо яму і я вказати не чини задарний труд, не рішив, а не лукавив, слів паскудних не казав, я ще Богу слава маву, душу чисту і сльоза. А й тобі не янулати, я тя й словом не узлю, і не буду продавати в то, що перцта мене імлю. Чорт потряс густо в борідку, вігня рогом подскомтав і вповів. «Вто буває рідко, бо мені хтось отказав, шепче. Тебе змусив знати, що навхтема було так. Каждий істинний писатель мав зо мною твердий контракт. Будь ти в Бога геніальний, такой чорт ся затяв зьме. Кить завадить, вчиниш мало, кить поможе». Все гімет, буде славний і багатий. Істо повім ти дно, вже не будеш щастя мати. Йди до Бога, сатано, чуєш? Перший раз залавим, злакомив і сня, і тому вже продавим то, що й перста мене йому. Лемці сі слова вповівім, рогом руку мі розтяв, чорний текст – на листі білім я червеним підписав. Що там було в тексті тому, що я кровлю закріпив? Чорт го знає, і солому я роки свої спалив. Найнеживим первим сортом все, що б хотів, написав. І хоч сам не був їм чортом, чортоватим їм бував. Знав їм все, що хочу, вдасться. Хоч пропав би, тот казав, ож не буду мати щастя, я за щастя й не гадав. Хто тепер мене засудить, найбо чисту душу мав?
хоч писав і много блуду, я лен файний блуд писав. Взад поникав і внімів їм, як писав їм, так їм жив. Лем все порозумів їм, хто зняв за гертанку і мив, в серцю рвалася аорта, горячиться кров'ю рот, шов би з чорти ти до чорта, а й мене не слуха чорт. Лежу я свіженьким трупом, душу чорт поніс давно, і віжу всій живіт свій глупий і паскудное кіно. Читав Ігор Лата.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо барж м'я болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Повні ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Дорога діточка, Обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А як мі поможете?
2: Не требася наглити, вшитко по порядку. От починь собі ту, а ми з Вовчиком подумаме, порадимося і такойся назад вернеме. Подь зубатий.
3: Трусь, Ванеско, Ванеско.
1: Ой, зайчику, то ти?
3: Я, шитко імчу. Не вірю, Ванеско, а не лисці, а не булкове. То не добре звірі, вони я одурити ходять. І ще не знам, що мають в плані, але знам, що ніч добре. Судьба небезпечна.
1: Яка небезпечна? Таке мило звір'ятка, хотять мій помочі у моїм нещастю.
3: Трусь, у твоїм нещастю ти поможе лим мерло і вода. Одвів вам тягу бабці, але лишка з вовком, бо мі то пак зрахували. Як-не-як, жию з нима, мушу їх слухати, кинь не про ніч інше, так про свої діти. Мої діточка, мушу їх хранити. Кізь Лишков і Вовком добрі вихаджам, моя родина не має проблеми. Спокійніше живеме. Хочу, щоб то так було і надалі. Але і так мушу собі знати, що мають у плані.
1: У яким плані?

0: тату. Гей, камарате, чом я не прийшов на ославу?
1: Лишка на ня навалила тільки повинностей, вже їм не встиг.
0: О, шкода, що їсь не був. Було барс весело. Але мені як не йде до голови, що Лишка тим слідувала, вже становила день народження Пелихача праві на днесь. То не буде лем так.
2: А, чули сте, що медвідьові хтось вирабував барліх? Не знам, що тепер будемо з медьом їсти.
1: Гей, гей, вже вам не забув. То є Ванеска, внучка баби Марі.
3: Довольте нам представити.
4: Звіря є маленьке, шиковне, остреньке. Хешку мам під крячком, а звоння їжачком.
5: А я їм повідка, весела й вертка. По конарях скачу і ніде не плачу.
0: Мам велико очі, добре віджу вночі. А кличу дня сова, знам барз мудре слова.
6: Барз не тішить, же вас познаю, приятелі. А ти є хто?
2: Я їм Пелихач, а вони не знам, що мене так кличуть.
6: Зато, що маєш Пелихату голову. Ти ся нікда не стрижеш, ані не чешеш.
2: А нащо? Ну, кінь мі так добрі.
6: Но, а можу се тя да що попросити?
2: Прося, кінь буду знати, відповім.
6: Нич ти не припоминать слово травичка?
2: Припоминать? Як бо ні?
6: Повідай мі о тим.
2: Що повідати? Ну, позирай, кілько їй довкола. Зелена травичка росте по цілим лісі. А ти що, перший раз видиш траву?
6: А, забудь. Думала їм на дещо інше.
1: Камарадя, трусь. Лишка з вовком щось замишляють з Ванеску. Мусимо давати позір, щоб їй не облежили. От тепер не спущайте з них очі, водне і вночі. Согласна сте?
0: Ясно, що согласна.
1: Думам, вже повідам за вшитках.
5: Та правда, согласна.
0: Обидвоє сі думають, що суд наймудріше, а Лишка ані читати не знає.
5: А вон теж ані писати, ані читати.
1: Саме зазволили на чело лісної ради і панують собі. Мусить це то змінити.
6: А що тепер зо мною буде?
1: То зістань і чекай.
2: Так.
1: Роб швидко, що ти повідять. Нічого са не бій. Будемо наблизку.
7: Що маєш у плані, кумо? Нащо нам то дівча? Закличме зайця і наю отпровадить ід бабі. Холим да яке очко си у ньой зробиме. От кажеме по заяцьові, же сме ю в лісі нашли і захранили її живот. Може нам з вдячності пошле по заяцьові якусь курку? Думайме на то, же мусиме їдло про наші діти позганяти, бо то те доброте, котрима їх медвідь кормить, давно стровили.
8: Уж занедовго. Може, так і днесь будемо мати вельо доброт про нашу діточку. А Ванеска нам у тим поможе.
7: Знам, кумо, же твоя фантазія векшинов фунгує наповно, але моментальні не знам, до якої закрути єсь закерувала.
8: Вшитко мать свій час. Потім ти повім у своїм плані, а тепер мусимо поглядати медвідя.
7: Ти що? Дочиста ошаліла. Тать перед пару годинами йому вибілив барліг. Киця дізнать, же то був я, зрахує мі вшитко кістя в моїм тілі. То буде болести. Не хотів би ємся му да який час на очі вказувати.
8: Ага, Ми о Волкові, а він за дверями.
7: Що є шиші? За якими дверями? Не видиш ня? Туєм коло тебе.
8: Який ти дурний. Такся повідать. Кід да кого споминаме, а він ся з'явить.
5: Заклич го.
7: Я?
8: Ти, холем, скорше ся страху збавиш.
7: Медвідю.
8: Продай.
7: Медвідю, гей, медвідю, чуєш?
9: То ти вовчиську.
7: Та я...
9: Що визират?
7: Я...
8: Що єсть такий нагніваний, медведику?
9: Хтось виграбував мій барлих. Та що, мам скакати від веселості? А ви обидвоє, правда, о нічим не знаєте, що?
8: А як би йому ти могла да що знати, кід їм була там, де ти, на пораді? Забив єсь?
9: Не забив. Але де то, де був вовчисько, а?
7: Та я...
8: Вовчисько? Як го ти велічеш, повнив тайне послання, котре ся тикать безпечності нашого ліса.
9: Вовчисько са старало безпечність нашого ліса, а такой перед його нюфачиськом обкрали порядного обивателя ліса. Брум-брум, да якся мі то не видить. Винайду я того поважливця, аж того пак чекать, ані би саму во сні не привіділо.
7: Ну, видиш, лишко, що не чекать.
8: Стуль морду. Йой, медведику.
9: Не називай ня медведиком, бо такой собі подумав, же да що дня хочеш.
8: А не змилився? Медвідю, да що от тя хочу? Власні, обидвоє, то з вовчиком потребуємо твою поміч.
9: Не грабле вам. Огляді, тебе, лишко, може, боєм і прижмурив око, але вовчисько... Вовчисько, найодня ніч не чекать.
8: Милишся, медвідю, поміч потребує мене про себе, але про єдно нещасне дівчатко.
9: Що то повідаш? Яке дівчатко? Що з ним?
8: До нашого ліса пробігло заплакане, смутне дівчатко. Кличеся Ванеска. Повіла, же бабкою вигнала з хижи. А родичі суть далеко в роботі. Маються о пару днів вернути. Так же Ванеска їх хоче почекати у нас. Мала щастя, жена трафила на мене і на вовчика.
9: Не знам. Якось самі то не видить. Правду повідаш?
8: Найчистішу, як чисте небо.
9: Так то б сиділо. А як же я можу помочі? В чим?
8: Сам знаєш, яке судно чисто день по тепленьким дню. Боїмеся, жебися дівчатко не нахолодило, кібо спало під голим небом. Ти маєш просторний барлих. Діти не маєш, а ми ту з вовчиськом не маємо дею притулити. Нор наш маленький, а діточок не вроком.
9: Але я уж мам поднайомника, пелехача.
8: О, тут пару днів і під крякомся виспить.
9: О, виспить. Ну, такіть повідати правду, поможу дівчати, але кідня дурите. Ціле ваше племено вижену з нашого ліса, і слід по вас не зістане.
8: Дякуємо, медведику. Ой-ой, медвідю, медвідю.
9: Та їдьте і приведьте тото біднятко. А я їй постелю свіжого моху, щоб ся їй добре спало.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я засповірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

коли то приназовник, то В предовшитком, так, В, нам кус переходить в інший звук. То значить, маме. В мене. Маме, например, ой, ті ж приназовники, пам'ятайте, училися з іншими частями, і, например, в часослових, так? Маме в мерти, в дарити, в мене, в ночі. Я тебе спеціально то швидко розділям, отівко, що напевно сте чули таку вимову, о тим напевно їм колись бесідував, як г, мене, гночі. Вчора гночі було студено. Був г мене вчора цимбор. Гмерти, гдарити. Але тут іж треба уважати на єдно, що часом маємо ще другий варіант, як знаємо, маємо в язику тото пар звучно і глухо, що ту якраз г виступує тоуд, то та фонетична зміна в вимові, коли стоїть перед звучним, звучним согласним, то значить гмене, гночи, гмерати, гдарити. Але кіт тото В в записі, а Г, котре в інших примірах було, стоїть перед гухом, то уж ще змінять на Х. Х тебе, хпасти, хпитися і так далі. Также тото в швидких фонетичних, о тих швидких фонетичних варіантах треба тіж пам'ятати. То і так у нас скоро, може, і ще конклюзію. Не нашов єм істо барс такого принципу, котрі би абсолютно творив, коли є довша форма того приназовника, а коли коротша. Тут радше на ухо треба тото рішати, а не принципом. Так уж я зробив в традиції, в історії язика, що буде в Вроцлаві, в Варшаві, буде в Хижі, але буде зо мном, з тобом і так далі. І так далі. Ту треба барс уважати. Запрошу вас на музику, бо ще мам єдну тему до предших програмів.

Слухайте той перший нашої ластівочки Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.